7:7. Ne jontere ngaita dugo la itorien. Ne ya nyune nye tengiriata. Me ngai ngai tankara kello oduboyu tenko ito yenye. Tankara kello rungani olorongo ito yenye na onke robera toroko. Tere ngayu taduko la itorien. Kajala agrai tere ngare duko la itorien itanari. Tere ngayu taduko la itorien. Mea nyuni nyere ngiriata. Mijinga kore shetle sharan. Mijanya gara wali kagi ngane komono nendo wali kenana. Tere ngayu taduko la itorien. Kira nabara rena isho yoga nkaita na Kenya. Renya tere ngai tiatua. Taduko ya la itorien. Kwa rai tere